احلامك كل اوهام وغير الحسره والالام من حبك ما بتتلقى يا عمري دقه دقه يا قلبي.